0: Det var altså lokale sangere fra Sunnmøre det, med sangen Det enda som bær, og en av dem som var med og sang her, det du, Ståle Skrøder Hegseth, leder for ett av to av disse lovsangsteamene som altså har gått sammen om dette konseptet som dere kaller Han er min sang og min glede. Og før vi går videre til neste sang, når dere da tar fram disse gamle sangene, er det bare å dure på, eller må dere på en måte bearbeide dem mye?
1: Nej, alltså vi har hade en klar plan när vi startade med konceptet. Det var att vi skulle göra upplägget eller sångene så vara så tro emot originalen som möjligt, men samtidigt benytta oss av Kjetil Gammelsæter, alltså vår kapellmästare, sin fine och gode evne till att arrangera disse sångene. Så detta är sanger som absolut är helt igenkännbar och hörbar från sån som man har hört dem på bedhuset också på Tingvoll där är vuxit upp. Men samtidigt så är det fine fraseringar och övergångar, så de som är speciellt musikalsk intresserade, de vill också få mycket ut av disse sångarna.
0: För att spöra väldigt dumt, men de av oss som står lite utanför den inre kärnan av sång och musik och arrangera en sång, vad gör du då?
1: Nej, det man gör är ju det att vanligtvis så tänker man att en sång är skriven, liksom man är skriven av författaren eller komponisten. Och då är den gärna skriven med noter och besiffringen och så vidare. Och så är det ofta då lagd till piano. Piano ska spille och så ska folk synge till som en allsång. Men här har vi ju med oss ett fullt band. Vi har sologitar, vi har trummor, vi har bass, vi har saxofon. Och vi har piano, och disse instrumenten ska ju samklange på en måte så det inte blir bara bråk, men att det blir fint. Och det betyder att någon må dämpa sig i perioder av sangen, och så får man dynamik i det, och så kom sangeren in. Ska det vara solist, ska det vara trestämt, ska det vara och så vidare och så vidare. Och på den måten så arrangerar man sangene gärna så att de inte blir helt lik alla fyra verser för exempel. Kanske man ska ha en modulation för sista vers, och så kanske man tar helt andra korda än man hade akkorda än det man hade på förra vers, och det är ju lite sån krydder som vi kallar det, men som gärna gör det både sångbart och lydbart för de som ska höra på det.
0: Da er det en del av oss som har lært litt i dag. Neste sangen, det er jo en internasjonal klassiker av dimensjoner, O store Gud.
1: Ja, det er en fantastisk sang. Den er litt sånn, sånn som min sang og min glede, at den har nådd ut, og alle kan den, uansett hvilken sammenheng du står i. Opprinnelig en svensk sang faktisk, fra 1885, men oversatt, som du sier, til mange land, og i Storbritannia så ble det en kåret til favorittsalme på 90-tallet av BBC. Och det som kanske är att si om den är ju det här är ju en lovsång med stor L. Så för en lovsångsledare så är O store Gud en fantastisk sång med mycket innehåll, men samtidigt en sång där man kan synge rätt till Gud. Och för att se si det i akkurat i förhåll till arrangemang då här, så märkte det arrangemanget på fjärde verset. Där har Kjetil kryddra lite speciellt med andra akkorda, och Rune Sæter är på solo, så där är det något att lytta till på fjärde vers.

0: Vi har to sanger igjen vi i dagens program. Han er min sang og min glede. Og Ståle Skrøder Hegseth, du er her fremdeles. Og den neste sangen vi skal høre ditt lovsangsteam og Rune Sæter sitt lovsangsteam fra Misjonssand i Ålesund synge, det er sangen «Denne dagen er din». Hva kan vi se om den sangen?
1: Nej, den är ju en sang som vi kan kalla lite nyare bedehussang då, hvis du kan si det sån, gitt ut i 1998, så den är 25-26 år gammal och är gjort känt av koret Reflex och skrevet av Martin Alvsen. Så den är lite i samma gata som Roland Utbult. Men den sangen här är kanske ändå mer sån nyare lovsångsfölelse på. Med en väldigt sån fin melodi. Och så är det en sång som både ristar församlingen lite samman samtidigt som vi lyfter blicket i fällskap upp till Gud när vi syng. Och sången är väldigt fin syns jag. Arrangemanget är gjort här sån att det vi kallar dynamik, alltså det byggs upp från att det är kanske en solist och så kommer mer och mer instrument och trestämt in efterhvert så som man ofta hör i korversion. Och här är det Marit Alnes Djupvik som är solist.
0: När dere har detta konceptet så har dere, nu spelar vi 8 av 14 sanger, men är det lite av mål att visa att det går, altså, disse to arven, den gamla bedustraditionen och den nyare lovsangstraditionen bör få lov att leva sida om sida i kristna församlingar i framtiden.
1: Ja, det tror jag är viktigt att tänka, Arilove, att man klarar att bygga bro mellan de här traditionella sångarna och de nyare lovsångarna, för bägge har sin mission i gudstjänsten våres. Och jag tror det att vi att ta med oss sångskatten från Bedehusland vidare, så får vi något som vi kanske inte får med de nyare lovsångarna. Men samtidigt så har lovsangen, alltså den genren, har också då en mission vid att man kan få lov till att glömma lite text och glömma det att man läser sig väldigt ner i en sångbok och så får man lyfta blicket och fokusera på Gud och vara lite i Guds fällskap.

i vårens dagen. Ja, i glans du andra övergår. Rosens prakt i ord kan aldrig.

väninna kom du till mig ut. Här blomster mange små och stora. Det är vår, se vinterstid är slut. På sin brud han finner inte ett lyte. Känner du kunden duftar i kläd. Hennes kikelse han önskar nytta. Kongens hjärta övervunnen.

Det är väl få ting som för många av oss är mer flott än en nydlig solfinnsdag i en hage där det växer fina rosor. Kona och jag prövar att hålla liv i några rosebuskar och de står i blomst från tidig vår till sen höst på olika måter. Och när det är sol i tillägg så är det en uppmuntring faktiskt att få på rosebuskan. Nu ska gruppen The Cathedrals, de ska få lov att synga en sång som heter Solfinn och Roser, Sunshine and Roses. The Cathedrals, de hållt det gående från cirka 1950-åra fram till 1999, då hade de sin avskedskonsert. Det var två karar där som drev den gruppen, det var Glenn Payne och George Jones, två väldigt kända amerikanska gospelsångare i förra århundradet. Och så hade de med sig många, många andra igenom dessa 43 år de hållit på. Och nu ska de alltså få lov att synge till oss om det som är dagens fokus, nämligen rosa. Och så skadar det ju heller inte med lite solfinn. Det vet vi, inte minst vi som bor på Västlandet.

Vi ska inte spela julesanger I detta programmet. Det går ju an att göra det och när vi snackar om Keith och Kristin Getty så kunde vi faktiskt gott gjort det för en av de ting de har gjort det sitt kännemärke om du vill det är att de har julekonserter kvar enaste år. Då har de något så kallt juleshow en ganska kalla det och I dem så samlar de alltså själv mellan 40 och 50 000 biljetter kvart enaste år. Och Keith och Kristin Getty de har ord på sig för att vara flink till att skapa den gode julestämningen med pynt och med andra ting och har med sig då många sångare runt omkring. Alltså cirka en 40-50 000 sålde biljetter kvart år. Och I 2015 så blev detta ifke juleshowet deras. Det blev sendt på TV bland annat I USA och han regnar med att minimum 45 miljoner hemma fick ta in det och var med disse två I deras sina julesanger och det så har med det och ja. Det är egentligen en liten parentes men när det närmar sig jul så kan du ju söka dem upp så finner du I alla fall mycket fin julemusik av disse två nordiske artisterna. Men nu ska de få lov att synge en sång som inte är en julesang men en nydlig sång Beneath the Cross.

0: dampfipe Olaf Kyrre. Detta var ju länge för kongefipe Norge City. Och så står det följande. Kongefipe har idag lagt till på Trondheims havn och därmed är kongefamiljens reise till de nordliga landsdelar avslutet. Det var den 17 juli att Olav Kyrre lettet anker och stod ut Trondheimsfjorden. Att döma efter de telegrafiska berättningar från kongereisen synes det som om man i år norr för polarcirkeln har havet den sommar vi syd på har savnet, så han har det väl faktiskt varit senare av och till. Hvor de kongelige en kom strömmade folket till, ofta långvägs från och med en besvärlig reise. Överallt berättes där kong och dronning en mottagelse så smuk och hjärtlig som den kun kan blive när gästfriheten är ärlig ment. Så stod det i Aftenposten i 1905 efter att kong Håkon och dronning Maud hade varit i Nord-Norge på sin kroningsreise. Så ska vi säga lite om denna dagen genom historien. Det vi tar av och till med födselsdagen, och i 1813 så blev det född en väldigt viktig man. Han blev född i Hovdebygda på i Ørsta på Sunnmøre, den godeste Ivar Aasen. Jeg er for øvrig litt stolt av at han var bror til min kones tippoldefar, så jeg føler meg nesten i slekt med han i det han blitt etter kvart. Men Ivar Aasen, han var jo dikter og språkforsker, levde til 1896, og hans enorme arbeid det gjorde at vi fick landsmålet som fra 1920 blev kallt för Nynorsken. Det är få norrmän som har rejst så mycket i Norge som Ivar Aasen. Han var inom nästan alla landets kommuner i sitt otroligt viktiga arbete. Så han var alltså född denna dagen i 1813. Det börjar ju bli en stund sedan. 101 år senare i 1914 så blev trafiklys brukt för allra första gång i Cleveland i delstaten Ohio i USA. Då var det alltså rött och gult och grönt, ingen dum uppfinnelse faktiskt det. Så kan vi nämna att i 1963 så undertegnet Sovjetunionen, Storbritannia og USA en avtale om forbud mot bruk av atomvåpen eller forsøk med atomvåpen. Hvorvidt den avtalen ble holdt og ikke, det kan vel være en annen sak. I 1977 så døde Gunvor Galtung Håvik. Har du levd en stund så husker du skandalen som var når hun som var sekretær i utenriksdepartementet så ut som en helt alminnelig, koselig, litt eldre dame, og det var hun sikkert også, men hun ble altså arrestert og funnet skyldig i omfattende spionasje til fordel for Sovjetunionen, og hun døde i fengsel før saken om hun faktisk kom opp for retten denne dagen i 1977. Og det siste vi kan nevne om den 5. august, det fødde i år 2000. Under den store fotballturneringen Norway Cup så var det 21 unge fotballspillere fra det afrikanske og forholdsvis fattige landet Sierra Leone. De hoppet av og søkte om politisk asyl i Norge, for de så vel det at mulighetene for å få et bedre liv kanskje var større enn i heimlandet. Vi er jo svært, svært privilegiert vi som bor i Norge. Det tror jeg får være nok om den 5. august.
1: God is good, and all the time. God is good, and all the time.

0: Det är för tida sommarradio på Radio Sunnmøre. Variert innhåll, god och variert musik och några ord på vägen. Vi gläder oss till ny giv på hösten. Besök gärna radiosunnmore.no för vår sändeplan om du vill ge oss en gåva eller ha ett attöjr med intervju och andakte. radiosunnmore.no.
1: Blessed be the name of the Lord. He's worthy to be praised.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ute på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med noen Mathias når jeg var 19 år. Jeg har tre barn, tre svigerbarn og seks barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om dina källor som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk å stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

0: Som nämnt inledningsvis I dagens gospeltema har du inte hört om The Check Wagon Gang för så har du I alla fall gjort det nu och vi är långt ifrån färdig med dem. Det sägs ju för att det gruppen som startade om hösten I 1935 inte nödvändigtvis har de samma medlemmen idag som de hade den gången. Det hade varit en förhållsvis liten sensation. Idag består gruppen av fem personer. Det är Faye Smith, hon är barnebarnet då till Anna Carter Gordon Davis som hon het egentligen hon som då var med och startade denna gruppen som fick lungbetennelse och faren hennes startade gruppen då. Och Faye Smith hon är alltså den som äger denna gruppen och är chefen då. Det har hon varit sedan 1994 med undantag av ett par år tidigt på 2000-talet. Så har vi Melissa Kemper, hon är sopran och vi ska här till slut I programmet höra en sång hvor hon verkligen får utfolde sig som sopran. Hon var med där ifrån 2001 till 2006 och så var hon hemma med barnen när de var små och så kom hon in igen I 2015. Det är ju fulltids business detta här och synge I sådana grupper så detta. Josh Garner, han tenor, varit med sig 2021. Cody Feinfeld, han bass och gitarrspelare, de må ju alltid ha en gitarrspelare. Han varit med sig 2023 och Nick Poe bassspelare och bassanger. Många nya då, men hvis du täller igenom så är det över 40 personer som har varit med I The Check Wagon Gang. Och de har fått fanbrev ända till från presidenten I USA och en av de stora, stora fan, så det heter, av dem alltså beundrare av dem och tillhängare av dem. Det är han som ska få synge till oss nu och han är du helt säkert hört om för godaste Johnny Cash var en stor fan av The Check Wagon Gang och nu ska han få synge om en som är större än både alla presidenter och andra och som han snackar med kvardag. I talk to Jesus every day.
1: Well, you talk about important people that you say you know. Presidents and superstars of big television shows. Well, I know someone personally who's bigger than them all. And next to him,

Vi avslutar med den sista sangen med The Czech Wagon Gang idag. When he calls me, I am ready to go. När Jesus kallar mig till sin himmel bort ifrån denna jorda, så är jag klar till att resa, handlar den sangen om. Och här kan du lägga märke till grupp och sin ägare och manager och allt sanger Faye Smith, som du hör väldigt tydligt. Och i bakgrunden så ligger sopran Melissa Kemper och svävar över vannet, om vi kan säga det sånt. De två får verkligen utfolda sig i denna sangen. Och med det så tackar jag för dagens gospel-timme.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

Amber Nealon Thompson är ogift och hon är alltså dotter till Kelly Nealon och barnbarn till Rex Nealon och är väl kanske den av dessa ungdomar I den Nealon som har gjort det allra bästa som soloartist och kommer långt på många måter. Och denna grupp, både enkeltpersoner och som grupp, är ju hösta många priser och utmärkelser, varit nominerad till Grammy flera gånger och är känt och respekterat och accepterat för sin musik, för fina texter, för fin kvalitet och sin produktivitet. Den sången vi ska höra nu, den sang Amber Thompson I när hon var yngre än hon är idag. Hon är ingen gammal dam idag heller, hon är väl bara I mitten av 20-åren. Men här är hon några år yngre, hon syng om när kvarn svälkte Jonas. Och den historien huskar du kanske från det gamla testamentet om profeten Jonas som inte ville göra för Gud sa och prövde att rymma. Och så ändte han upp I magen på en stor fisk. Jag vet ju inte om det var en kval då, men han tror kanske det. Och nu ska hon få synga om det. Detta är en sang till att bli I gott humör av och smila av. Och så får hon det ufatteligt travelt etter kvart. Och det är väl lagt upp till det då. Och klarar underligt nog att få med sig tungebåndet och få sagt det hon ska säga på förhållsvis kort tid. Så kos det med Amber Thompson sin version av kvarn som slukte Jonas.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

sommar. Mönstre av till evig land och mönstre av från nu och trång. Mönstre av